0: uche mu o bawo re ganihu ya na eno n'ihi na o di ka o huziri enyi ya nwanyi na anya
1: ya kasi anya nje
0: eh eh o wo ye nwere itunye o mu kpọra ma akara nka asa
1: akara nka asa o di ma ai ga kpọro gi ai no na imeena
0: nwanyi ma di nke
1: eh
0: eh